mai asa rua o lo te toi. Na suia ato ai lo whaamoe moi. Ina ua taonu mai le tufa meli mala utusi. E whaatu ato si ina whapea. Dia ea, o la utusi muli muli lava lea. Ha maangalo au le tā mafutanga. O tele fo I tau sanga o tā balabala. Ua le aisa mea mawhai. O lo uso lava lea ua mano nofo. Ua oa lofa I ai.

O isi whare o loa fo i e le tele au inkia i au ka whoka ko whare. O ngā kasi i runga kai su koru pe kai suvuru li mali kasi kilo pe ngā whawha si karo. A e aru sa o al whare o loa o lai sa uare karo. O lai maua i nga ili se furu tā la o kei foi. O le lua karo, lua su tā la na wei al sa mua pink taro ka marare ngā pei a la fuka se i mani maumanga. Le pepanga pe kaurau pingiki 2 kilo Samoan pink taro. Lua suta la, pe a ea tsa o atwhare o lua o nae, nae a fo i a distribute fo le po le fale o le mo ma discount i la wangare mai taro mai fiti. Wa o le a le nkako karo mai Samoa, ke lo ngei karo kusi Samoa, ia ele o mai Samoa. Yo, a ea va aila le pepanga pe pingiki 2 kilo Samoan pink taro. Le vongo whakau kai dusu vatuka lai whanau roa la rei au kafa. So le ora ko yos drive pain. E na ole lua si fukta la. O va perro so le. Le vongo whakau. Ma mole au vole au kaya lo su elme la emo wole me va sefe se le ni. O le whapena me lo iei ias whanau roa ni atunu. O le haka un kaya desi whanau roa. Ai kau whaile ke alu. Ia ele whainga au tūna e tūe le vai mua. O le vai mua po le vau mua. Ma a fusi leilo ato tupe. O ku ua le akole ke ku urau kau au. Ma e whaingo fie i ora kolka mekinga o ise. Ioi. Ia e fufufu pe mwhainga e kulia. E whaianga ku urau pēsi sau ofu voe pe tu urau ofu wae. Ai tanga lo fa fanga u wala lo ko ase ia la ile lo walu manga ia a o mesilio na ile wallet e po la purse o na ye uma u kat ia malo la sine me uma o no wa wa se ia ne yaso fo i ile tauchi o ngo i le wo nga o ye ne fa na ia ma vai tatu walo la walu tama malo walu tama teine e apo o mo moele lei. E inisi o tatou whanau, se e whai aku a oru whan sape ni angelu. Ioi, ae ke asu kase kera kwa siaki poku, e lei masi isi o moe mai. Nka keke ala ia wa pia sole. E pi wha pia nale rungo leo ranga le kau ke nye vai kemi. Nke ere uka kokoa i e fua i wo, maisi lae whewa ima kako whanau. Ona nai leo maa losi leo leo wa ule kwe fefika meki si fusi pa uma se whanga au pone ase la au ele whaala la atu ai ia wa aile lei ia lau sa me uma ono te tonu ia le kwe mauska ko kemi ni tatu maa vai lea e sa oi lua ia se uisu ia bota faitia le na wala au mene ia me se fu ia taito wa ulu O no te atala wai kala a taito wa udu le na fai mai. Ia ua, le fai fai kau fio fio mai le aka i le tamaita i le hai. No no fo mai pala ngi e kase fo ngal sa moa a e alu aiki a i uma wale. Ia, tu se, no no fo mai pala ngi milionia. A i kai whako unwa mai ki nga o le milioni o meta una fai. Sorry. Pensavo e caico e maua uma tupe me uma e levo fora com rua paco me langa e maua casi e fora e lixo com a rua e que e ali uma e maua maluai

matua loko ala la unga sita si fai fai au na fai la na au lotu a misa le tupa tatou tama fapea mai fai fai au o tau u malawa tama e faa longo mausitai upotina tutu u mailunga mao li tuang vale e vai atu le fai fai au wa tutu u mailunga tama mao li tuang vale. Ake il vai vau vetu e ele to inalale no fo mai lalo ele o tudu fa pe mai lo mal to ina la o vionga e ise me o ala ina ele tudu fa mai si to ina la shunga fa vengan o ke ka ku ku lunga fa mai si to lu te no fo ilalo o le ala wo fo fa malo a ko fa pe o kere kare kongurat au wari e lau kukua kwa oyo. A leima se tala o la taitorua na faie. A o au leu tenofu atu. O hai rao mātou e wha maun. O le fai mai lau tolua tenofu e lalo ale ki fai mai lau tau umba. E wha rongo la taitorua o le tuunga vai. A karo marfai fiau. Mai mai lau marfai fiau. A tono sa o le leida usau noanga. O ngore ngafuka e whaarongo i louto urua to tono le malu malo le tua. A o ta maa umaranga oio. E o la to ula e whaarongo i lato taito lua i aso umole o lang. Whakwa e whaarongo i louto urua ua e nofo i le mota loo tua. A ua ke whapea ngaso le whaarongo i te mi uma maso uma. Ia, ae, te mana atu. Ia se fatatale atu pevili mai tate pūrengo le au taito fitu. Ale ai, ian tau su atu lea jesi wangai wha umatoi tato tau tua. Ae, ole pesele nei. I fai vune vili mai vese ta fasoa. Ona tele o me nei watu tupu mai Samoa. Oka makau kia sole. Ta vale ufeo i tangata. E se tasi o tina ale na ale na luatu faimbaila na video Zamboa. So le fukauwa ai ale se piki apu Mercedes. Mercedes le piki apu. So le double cap. Oh, la se ke leo le piki apu. Ai, fewa e le ainga Zamboa. Ah, mai nai faleata. Makau kia. Ai, fatani mentato malause i watu vangale. Oh.